pijani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi.

Ko se zgubiš ali zaideš s poti? Ko ne pomaga niti chat GPT? Brez panike. Preklopi na Rock Radio. Čisti rock.

trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rok Radiju. Čisti rok.